0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Noemí Alonso.
1: Hola, que tal? Bo día. Activo un incendio forestal en Pontareas, en Nogueira. Leva 40 hectáreas calcinadas, segundo última estimación de Medio Rural. A Inspección de Traballo multa con 3,5 millóns de euros a Xunta por non dar de alta os auxiliares de conversación ás escolas. A Consellería de Educación recorrerá a sanción que se lles impuxo xa a outras comunidades e subliña que é o Ministerio que elabora as bases do programa. Nas estradas, un ciclista faleceu a pasada noite en Xinzo da Limia despois de sufrir unha caída. O sinistro ocorreu alrededor das 9 da noite no lugar de Manga da Riba. Mentres, investigas o falecemento dun mariñeiro que faenaba nun cerqueiro preto das Cíes. Imos xa co tempo, as temperaturas empezan a baixar hoxe na parte oeste da comunidade. Xa so Valdeorras están alerta laranxa. Vexamos como empezou o día. Arrancamos en Vigo, Aitana Vidal.
2: Que tal, bo día? Hoxe as temperaturas van baixar ata en 10 graus aquí no sur da provincia de Pontevedra. De momento temos 19 graus e nubes e claros.
1: Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, pois aquí tamén espertamos hoxe cos ceos limpos e 19 graus.
1: Como amenza Ourense, Raquel Sainza.
4: Algunhas nubes do ceo, pero nun principio aberto, xa superamos os 20 graus.
1: Imos a Lugo, ali está Diego Rodríguez.
5: Bo día, agora mesmo temos néboas e 18 graus de temperatura.
1: Cale a situación en Santiago, Rubén Beiró.
6: Pois bo día, en Santiago temos 17 graus e néboa baixa e densa, o que pode afectar nas estradas, así que moita precaución.
1: Na Coruña, en Ferrol, hai 18 graus, tamén néboas. Meteo Galicia prevé para este mércores unha diminución da influencia das altas presións. Entra unha fronte que afecta o noroeste de Galicia a últimas horas. Con esta situación, agárdanse ceos con intervalos nubrados, con máis nubes canto máis ao norte, e chuvias no litoral noroeste pola noite. Bretemas costeiras, como dicimos, no litoral atlántico, que se van ir retirando cara ao mar durante o día. Pode chover con treboadas no sur e no sueste. Temperaturas, como estamos contando, en descenso máis acusado nas máximas. Rivadavia, segunda EMET, con 43 graus, e Ourense, Arnoia, con 42,5, segundo Meteo Galicia. Disputan xa dubidos a honra de ter marcado este martes a máxima temperatura de Galicia e unha das peores de España. Rexistros, en todo caso, moi elevados en zonas amplas de Ourense e Pontevedra. Entre elas, Pontareas, que viu como un lume se desataba cando a localidade rozaba os 40 graus, Uxía Soliño.
7: O incendio afecta, segundo o último parte de Medio Rural, a 40 hectáreas. Declarouse nas horas de máis calor na parroquia de Nogueira. Xunta e o Ministerio de Transición Ecolóxica fixeron un amplo despregue de medios con ata 16 helicópteros e avións para evitar a súa extensión. Por outra banda, Medio Rural deu por extinguido o lume declarado a fin de semana en Lousame, que afectou finalmente a 31 hectáreas, así como un conato no Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xurés, que calcinou unha superficie de 0,12 hectáreas. Nos Montes da Gudiña está estabilizado outro lume que leva queimada unhas 10 hectáreas.
1: As intensas temperaturas tamén están a agravar a seca que nas últimas horas levou os axentes de medio ambiente a trasladar a centos de peixes do río Gafos cara a zona intermareal para evitar a súa morte. A Xunta recorrerá a decisión de Inspección de Traballo de multar con 3,5 millóns de euros pola situación dos auxiliares de conversación, persoas que se atopaban nun programa para axudar na asinanza de idiomas. Pro órgano supervisor, estes teñen unha relación laboral e deberían estar dados de alta na Seguridade Social, Rubén.
6: Inspección xa multara anteriormente a Valencia, Andalucía e Aragón. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, non entende que as comunidades paguen os problemas dun programa do Ministerio de Educación. Recordan que eles só se adiren e desenvolven as bases do Goberno Central.
8: Como xa dixen, nos vamos a recurrir. Como xa dixen, nos vamos a facer un programa alternativo que presentaremos no seu momento. E é obvio que non se pode culpar as comunidades autónomas de seguir a operar regra pois un programa dun ministerio e que nos multe outro ministerio por eso.
6: Esperan poder seguir o camiño de Aragón, que logrou que se anulase a multa tras recorrer a decisión. De ter que pagar algo, a Consellería asegura que reclamará compensación ao Ministerio ao considerarlo responsable desta situación.
1: O Sergas vixiou 3 casos de sarampelo comunicados en Galicia. 2 dos contaxios son contactos estreitos do identificado día 23 de xullo, un caso que a Consellería ve probablemente importado, Santi Baliño.
9: O risco para a población é moi baixo, malia que o sarampelo é unha enfermidade moi contagiosa. Suso Prego, xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica.
10: O risco para a población xeral neste caso é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil, que superan o 95% de xeito constante, e ademais dispón dun sistema de vixilancia epidemiolóxica que permite detectar precozmente os casos e actuar con rapidez para limitar a posible transmisión desta enfermidade.
9: Prego aconsella chamar o 061 en caso de sospeitas antes de acudir a un centro de saúde para evitar propagar a doenza e prestar atención a síntomas como a febre, erupcións cutáneas que adoitan comezar na cara, tose, renite ou conxuntivite.
1: E a comarca dos Ancares volveu reclamar melloras na atención sanitaria. Dúcias de veciños da montaña de Lugo concentraron Santa Sede da Xunta para alertar da situación insostible din en concellos como Cervantes, Becerreá, na vía de Suarna e Pedrafita. Diego.
5: Sí, están indignados. Este martes cortaron uns minutos a Ronda da Muralla para denunciar a falta de médicos nas súas vilas. En Cervantes hai meses que pechou o consultorio de Doiras e agora só teñen un médico durante 2 horas o día no Centro de Saúde de San Román. Xosé Manuel é veciño deste concello.
11: Temos un médico para todo o ayuntamiento e eso non chega a nada. E hai que desplazarse 40 ou 50 kilómetros para ir ao médico.
5: Os de Navia de Suarna tamén explicaron que cunha extensión tan grande e unha poboación embellecida, moitos pacientes sen familiares que os poidan levar teñen que facer un gasto enorme en taxis para poder ser atendidos. Marina vive alí.
12: Eso é, teñen que pagar un taxi para ir e para volver. E hai pobos que están a unha hora de distancia do centro médico.
5: Aseguran que están fartos de recibir un trato de cidadáns de segunda.
1: Na Coruña, Ciga Saúde alerta dun novo colapso nas urxencias do Chua que exixe apertura de camas. Denuncian que a xerencia de área sanitaria mantén este mes 180 camas pechadas, 50 máis que no mes de xullo. Alejandra López.
13: Os corredores do Chua levan 2 días converténdose en improvisadas unidades de hospitalización, segundo denuncia o sindicato. O lunes e o martes enchéronse ata 3 corredores con persoas agardando ser ingresadas ou pendentes dos resultados dunhas probas. Isabel Golpe, a secretaria comarcal de Ciga Saúde.
14: Non pode haber unha privacidade que hai dentro dunha habitación. Non é unha situación para estar un doente que temos que ingresar ou que está nunha espera de estar na observación, por moi ben e moi bon cuidado que reciba, non pode ser boa atención.
13: A xerencia explica que o verán é o período máis demandado polo persoal para vacacións, pero que, con todo, na área están disponibles neste momento máis do 90% das camas, cifra que podería chegar ao 100% no caso de que a demanda o requira.
1: 7:52 minutos da mañá, a Garda Civil investiga as circunstancias da morte dun mariñeiro mentre faenaba preto das Cíes na madrugada do martes. O home sufriu un accidente laboral a bordo do pesqueiro Playa de Cesantes con base no Porto de Vigo.
2: O sinistro produciuse cando o mariñeiro traballaba co dispositivo mecánico que serve para recoller e axustar cabos ou redes de pesca. O cerqueiro pertence á Asociación de Armadores de Marín. Regresou sobre as 4:30 da madrugada ao Porto Vigués e informou do accidente que tivera un dos seus mariñeiros a bordo, un home de 61 anos, veciño de Ribeira e de orixe estranxeira. Tras o levantamento do cadáver, practicarase a autopsia para determinar as causas da morte.
1: E 5 meses despois de que o goberno anunciase axudas de ata 20 céntimos por litro pro gasoil dos barcos, os pescadores aínda non recibiron ningunha compensación. Aseguran que a situación é insostible para moitos armadores que non poden asumir aitana a suba dos carburantes.
2: Sí, o litro de gasoil para barcos de pesca volve a pasar dun euro e os mariñeiros seguen sen cobrar esas axudas que lles prometeu o goberno malia que o mes pasado se publicaron as listaxes dos beneficiarios. Moitos pescadores están pasando por dificultades para seguir adiante. Basilio Otero é o presidente da Federación Nacional de Confrarías.
15: De verdad que un desastre para la flota. Tendo en cuenta que o noso tope está en 0,70, recordando que o gasoil marino está exento de IVA, máis de imposto de hidrocarburos, todo o que seña por encima de un 0,70, pues, é unha xefración para nós.
2: Este sistema de axudas non convence o sector, creen que a cuantía é insuficiente e que debería aplicarse o repostar.
1: Continúa a incorporación de traballadores. A fábrica de Estelantis en Vigo xe volven o traballo os operarios do sistema 1, no que se fabricou sub nestas semanas. A factoría foi incorporando sistemas precisos para incorporar a plataforma que producirá o Peugeot 2008. Dende a CUT critican que a empresa teña en vigor un ERTE nunha situación de alta productividade. José Manuel Fajo, membro do comité da CUT en Estelantis.
16: É sorprendente que, tendo un ERTE en vigor a principios de ano, con as previsións productivas que eles alegaban que a necesidade de ese ERTE, agora estemos casi en máximos de producción, probablemente, se seguimos este ritmo.
1: O ano pasado quedaron desertas en Galicia 88 licitacións para obras públicas, case 20 máis que o ano anterior. As constructoras, din que o aumento de custos polo contexto internacional, retrae a hora de concorrer a encargos que non garanten unha mínima rendibilidade. Manuel Gutiérrez da Silva.
17: Coa guerra en Irán e a volatilidade de prezos na suministración de material, non saen as contas a hora de axustarse a un orzamento prefixado con antelación. antelación de meses, sobre todo cuando se trata de trabajos de longa duración. Por eso, as empresas piden que se reactive o mecanismo extraordinario de revisión de contratos por sobrecustos que se aplicou cando Rusia invadiu Ucraina. Diego Vázquez, presidente da Federación Galega de Construcción.
18: Temos un tope no precio do contrato e temos por debaixo uns precios de tanto de proveedores como de materiais que están subindo cada vez. Cada vez é cada mes. Eso está xerando unha tensión moi importante nas constructoras.
17: A maioría das licitacións que quedaron desertas eran dos concellos, aínda que tamén as hai da Xunta. Con todo, é o Goberno Central o competente para reactivar esa cláusula que reclaman as constructoras.
1: Na páxina de política local, a nacionalista Graciela Diéguez é xa alcaldesa de Viana do Boló, pero que queda de mandato, é a primeira muller deste municipio que accede ao cargo, Raquel.
4: A recuperación das aldeas afectadas polas escorrentías de hai dous meses é un dos primeiros asuntos que Diéguez quere atender. Chega a alcaldía de Viana do Boló en cumprimento do acordo que BNG e Partido Socialista asinaron para sacar do Goberno Municipal o Partido Popular mediante unha moción de censura.
19: Ter mellores comunicacións, mellores infraestructuras, defender os nos convecinos para que Viana sea un lugar moito mellor para vivir.
4: Graciela Diéguez será alcaldesa das vindeiras municipais en maio do ano que ven.
1: O Grupo Istagra da Universidade de Santiago pide colaboración ás familias das vítimas da violencia franquista para estudar as fosas do cemiterio de Serantes en Ferrol. Sábese que ali foron asasinadas e enterradas unhas 200 persoas e está previsto facer unha intervención arqueolóxica a finais de mes. Cruz Mato.
20: Está previsto levar a cabo unha primeira cata arqueolóxica entre o luns 31 de agosto e o venres 11 de setembro. Calquera que dispoña de información, familiares das víctimas ou veciños, pode dirixirse por mail á dirección istagra@usc.gal e contribuir a reconstruir a memoria dos represaliados do franquismo. Lourenzo Fernández Prieto.
21: Temos que facer un enorme esforzo precisamente para intentar trazar ben a relación entre o que ali podíamos encontrar e as familias, para poder identificar tamén as persoas. ¿No? Toda a documentación xa utilizamos, xa manexamos toda a información posible, e agora que nos queda é a cata.
20: Este estudo enmárcase no convenio asinado pola USC coa Deputación da Coruña, pola que tamén se están investigando as fosas de Beira en Carral e a de Boisaca en Santiago.
1: Ímonos achegando así ás 7:58 minutos da mañá. Tempo xa para os deportes con Carlos Jiménez, dos días.
22: Que tal, bo día. O Celta negocia a rescisión de contrato de Matías Vecino, que terá que pasar polo quirófano e estará entre 2 e 3 meses de baixa. Esta saída abriría as portas a posible chegada de André Almeida, o futbolista portugués, militou as últimas 4 temporadas no Valencia. O luso non chegaría a Vigo antes do encontro do sábado, xa que o equipo vigués visita Mestalla. Polo demais, a entidade celeste comezou a colocación do novo céspede de Balaídos, que terá que estar listo para o vindeiro luns, día que o Celta Fortuna recibe a visita do Andorra en partido de segunda división. Acollerá 4 encontros en 8 días. Mentres no Deportivo, segue a polémica, o clube coruñés sacou un comunicado justificando non deixar preguntar pola situación da afección, alegando presuntos insultos aos xogadores. Lembren o que pasou na zona mixta cando Chimo Navarro atendía os xornalistas.
23: Como vixe o ambiente do partido, de afección, como vixe?
24: Esa pregunta non é procedente. Vale. Siguiente.
22: A Asociación Galega de Xornalistas do Deporte Agasorde expresou este martes a súa preocupación polos feitos acontecidos. Un Depor que descansa e que mañá comezará a preparar o partido do luns visitando Málaga, que xoga hoxe no campo do Atlético de Madrid. O Depor non vai poder contar con Noé Carrillo ata outubro por lesión. E hoxe temos un amigable no campo de Obao entre o Coruso e o Pontevedra. E ao marxe do fútbol, destacamos en vela que Tamara Chegoyen foi galardoada co Premio Nacional de Vela a mellor regatista oceánica.

Orquestra de Cámara Galega actúa esta noite na Praza de María Pita da Coruña. Dirixe o concerto Rogelio Grobo Otero e interpretarán o programa Unha Noite Española, con obras de Rogelio Grobo, Isaac Albéniz, Enrique Granados e Manuel de Falla, todo de balde, a partir das 9 da noite. Despedimos. Pase unha moi boa mañá.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A seca impacta de cheo tamén nas empresas galegas. Falamos de casos como o de Inlei.

0: dedicada a producción de proteínas a partir de leite local, a compañía viuse obrigada a adoptar medidas para facer fronte ao desabastecemento.
1: Entre 40 e 60 camións de auga están a chegar a esta empresa que procesa diariamente en Teixeiro, na Coruña, máis dun millón de litros de leite. O seu presidente, Diego Viana, di que están actuando para que afecte o menos posible os gandeiros cos que traballan.
2: En estos momentos, nuestra prioridad, y como siempre, es garantizar la recogida y el procesamiento de la leche de nuestros ganaderos y hacer todo lo posible para que esta situación tenga la mejor repercusión sobre ellos.
1: E tamén intenta mellorar o sistema de procesamento. Agora mesmo devolve sobre o 30% da auga que utiliza na súa actividade. Recordan, ademais, que a seca non só afecta a Inleite, senón a outras empresas do sector.
0: E tamén os ecosistemas. No río Gafos, en Pontevedra, técnicos de medio ambiente tiveron que trasladar medio milleiro de peixe río abaixo porque estaban a piques de morrer por falta de oxígeno.
1: Deu aviso a Asociación Ecologista Vai Polo Río e a Xefatura Territorial de Medio Ambiente de Pontevedra activou o traslado dos animais, escalos, troitas e anguías ata a zona intermareal. José Acuña, o vocero de Vai Polo Río, nunca viron a situación semellante.
3: Así tan drástico de ver o río tan seco, que eu recorde a primeira vez que o vexo así, con tramos tan largos sin agua ninguna.
0: En Lalín preocupa o río Pontiñas. A Asociación Ecologistas Galicia Atlántica e Verde reclama a investigación da contaminación das augas ao seu paso polo paseo fluvial.
1: Denunciaron ante o Seprón Augas de Galicia, Saúde Pública, Medio Ambiente e o propio concello. Creen que a elevada presencia de nitratos e fosfatos apunta a verteduras das granxas porcinas da comarca.
0: Neste marco, BNG pide a Xunta que priorice o abastecemento da auga, o regadío e a protección dos ríos, agora que está a revisar os dereitos de aproveitamento.
1: O goberno galego estuda máis de 19.000 expedientes, entre eles concesións destinadas a abastecer cemento, gandaría, usos industriais e aproveitamentos hidroeléctricos. O portavoz nacionalista de enerxía, Xosé Golpe, reclama lle transparencia a Augas de Galicia.
4: Queremos saber que concesións están caducadas, cales están abandonadas ou cales incumplen as súas condicións. E cantas destas corresponden a aproveitamentos hidroeléctricos? E que destino terán os seus recursos recuperados?
0: E continúan os traballos de extinción do incendio de Ponteareas, activo pero estabilizado, segundo a Consellería de Medio Rural.
1: Leva queimadas 60 hectáreas esta madrugada, quedou extinguido outro lume na Agudiña que queimou preto de 20 hectáreas de Monterraso.
0: En plena época de máximo risco de incendios, os vixilantes emisoristas do Servizo de Prevención de Defensa contra os Incendios Forestais denuncian falta de recoñecemento para o seu traballo.
1: Creen que as categorías profesionais e, polo tanto, salarios non se adaptaron aos cambios nestas tarefas que requiren agora de máis formación e especialización. Outras comunidades elevan ao nivel C1 de persoal funcionario, pero aquí seguen anclados noutra época. José Ángel García, presidente da Asociación de Traballadores de Incendios Forestais.
5: Están nunha categoría, digamos, dentro dos niveles de administración, están nos máis baixos, e agora eles entenden que o seu traballo debería subir algún peldaño porque ten unha especialización maior.
0: As solicitudes das explotacións agrogandeiras para previr danos pola fauna salvaxe están a ser desestimadas por falta de crédito. Así o denuncia o Sindicato Labrego Galego, que lembra que previr é moito máis barato que pagar compensacións cando se produce.
1: Non é a primeira vez que isto acontece. As explotacións que buscan apoio para evitar as incursións do xabarín, o lobo ou o oso reciben por resposta que non quedan fondos. Brais Álvarez pide unha ampliación da partida de arredor do 20% para seguir promovendo estas actuacións que permiten a coexistencia do sector coas especies silvestres.
6: Non entendemos como a Consello de Medio Ambiente fai unha previsión tan mala para que o presupuesto que se asina, xa non é o primer ano, pois non cubra as necesidades e as demandas que existen nas granxas para comprar estas medidas.
0: Contarías tamén que un axente da Policía Nacional fora de servizo salvou a vida dunha muller que estaba a ser arrastrada pola corrente en Samil, á altura da desembocadura do río Lagares.
1: A axente estaba a facer deporte na praia cando se decatou de que unha persoa estaba a ser levada mar adentro. Ele é un compañeiro que tiña tamén formación como socorrista, entraron na auga, chegaron ata a muller, tranquilizárona e remolcárona á orilla, a beira. A muller estaba moi nerviosa e apenas podía mover os brazos e as pernas. Xa na area foi trasladada a unha ambulancia, xa que presentaba un agotamento extremo e estaba en estado de shock.
0: Son algúns dos asuntos que imos repasar a partir das 2:10 nunha xornada algo máis fresca que a pasada, en a que agardamos xa de noite en o norte as primeiras chuvias en semanas. A chegada dunha fronte pouco activada e xa polo de agora algunhas nubes, algunhas néboas e termómetros que só superan os 25 graus no sur de Lugo e en Ourense, onde se achegan ata os 30 graus a esta hora.

0: facilidade a o secretario. Se deixa ben claro e que, bueno, pois a situación non era legal.
1: E hoxe tamén miramos o noso pasado. Tal día como hoxe, hai 90 anos, era asasinado Ánxel Casal, alcalde republicano de Santiago e destacado editor galeguista. Un ano máis, o Concello Compostelán volveu homenaxealo nun acto solemne institucional no que tamén foi lembrado o artista gráfico e pai de Isiaz Díaz Pardo, Camilo Díaz Baliño, fusilado tamén no 36, 5 días antes que Ánxel Casal. Neste acto de lembranza estiva nosa compañeira Cruz Mato.
2: Sí, o retrato de Ánxel Casal presidiu este acto solemne que tivo lugar no Pazo de Raxoi, ao carón dunha foto fotografía de Camilo Díaz Baliño abrazando o seu fillo, Isaac Díaz Pardo, aínda neno. Son dous persoeiros profundamente vinculados ao galeguismo e á cidade de Santiago, que tráxicamente tamén compartiron datas para o seu asasinato despois da sublevación militar do 36. Díaz Baliño era fusilado o 14 de agosto e Ánxel Casal o 19, víctimas da represión franquista. Para a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, actos como desta mañá supoñen rachar co silencio en defensa da memoria histórica e aposta en valor dos que loitaron pola liberdade e os dereitos democráticos.
3: Camilo e Ánxel, polas súas trayectorias, por seren parte dunha Galiza que, como Alexandre Bóveda, non se axeonlla, senón que se mostra digna e orgullosa, por significaren o mellor de persoas ligadas a Compostela que aspiraban a loitar política e culturalmente por sermos referente e vanguarda, son a expresión do noso non silencio. Por iso estamos aquí.
2: Por certo, foi Ánxel Casal quen editou os poemas galegos de Federico García Lorca, tamén tráxicamente asasinado no 36 e tamén lembrado esta mañá. Pero hoxe, 90 anos despois, unha estatua de Casal achéganos á Biblioteca Pública de Santiago que levou o seu nome e onde agora se difunde cultura e coñecemento.
1: E imos xa cos deportes. Carlos Jiménez, boa tarde.
4: Que tal? Moi boa tarde. O Celta está a pique se chegar a un acordo con Matías Vecino para rescindir o seu contrato. O xogador uruguayo ten que pasar polo quirófano por un problema nun seonllo e estará entre 2 e 3 meses de baixa. A saída do centrocampista Charrúa abriría as portas ao portugués do Valencia, André Almeida. Eso sí, o luso non chegaría a Vigo ata despois do partido que ten que disputar o Celta ese sábado visitando Valencia en Mestalla a partir das 7:30. Para ese encontro, Giraldez, técnico do equipo vigués, podría recuperar a Javi Galán e Pablo Durán, que xa traballaron ante co grupo. Será un partido especial para o xogador do Valencia, Hugo González, que hoxe compareceu ante os medios, primeira vez como futbolista do primeiro equipo.
5: El sueño de cada persona que le preguntes que le gusta el fútbol es jugar en primera división y al final yo he trabajado durante toda mi vida para eso y creo que estoy donde quiero estar. Pues bueno, es muy especial también porque es el primer partido de este año tan ilusionante y con muchas ganas. Tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí y no hay nada que me haga más ilusión que poder jugar a fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos.
4: No estadio de Balaídos, como xa contamos, segue a colocación do novo céspede, traballo que rematará en principio mañá. En o Deportivo segue a polémica entre os propietarios do clube e a afección. A entidade sacou un comunicado justificando as censuras ás preguntas dos xornalistas alegando presuntas presións e insultos aos seus xogadores. O Colexio Profesional de Xornalistas, a Asociación de Prensa da Coruña e a Asociación Galega de Xornalistas do Deporte, entre outras asociacións, receitan a prohibición de facer preguntas. E pola súa parte, a Federación de Peñas do Deport nega os insultos e apoia aos xornalistas e ademais tende a man ao clube buscando unha solución a esta situación. Polo demais, o equipo descansa hoxe, mañá regresará ao traballo de cara ao partido do luns visitando o Málaga, que esta noite debuta na Liga no campo do Atlético de Madrid. No equipo coruñés será baixa Noé Carrillo, que estará lonxe dos terreos de xogo ata outubro por mor dunha lesión. E ao marxe do fútbol en vela, Tamara Echegoyen foi galardoada co Premio Nacional de Vela a mellor regatista oceánica.
1: Gracias, Carlos. Así rematamos, deixámolos nesta sintonía coas noticias de España e o mundo.
6: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Rosa Perarnau.
7: Dos y media, una y media en Canarias. Vamos con el resto de la actualidad. Unas 500 niñas de los miles de menores que entraron en Ceuta hace casi 3 semanas podrán ser trasladadas en breve a la península. Son el colectivo más vulnerable y el gobierno ha anunciado que está trabajando para reubicarlas y garantizar así su protección. Se trata de un plan de urgencia que contempla que sean acogidas por ONGs de atención a la infancia sin necesidad de que las comunidades asuman su tutela. Ana Galarza, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. El plan del gobierno recoge varias posibilidades y una de ellas pasa porque sean las organizaciones de infancia quienes desarrollen acogida en recursos adaptados en la península sin necesidad.